0: A daj ne misliš.
1: Da ne Lukata.
0: A ja. A ja. Jo, no. A vidiš, no.
1: A šti se bit?
0: Ne, prbit. Madonna, no. Če se enkrat ne polno, ne moreš nižit. Ni tako kot pri kapici, ki greš v minus.
1: A ja.
0: A ne razumeš?
1: Ne, blond sem.
0: Ja, se to pa res krizo, se vas prav. Grejaz da švižgat, no, dej.
2: In če si grdan, ampak nočeš delat grdih selfie slik, ti priporočam, da čim prej nabaviš si svoj selfie stik. In če si debela, toliko da ne pašeš noter v ekran, si ga nabavi in postavi fotoaparat do stran. Vsi smo lepi, če gledaš dost vdeleč, pa fararara, in vsi smo brihni, če ne poslušaš preveč, fa fa. Vsi radi damo, dok ni kaj zadar, para, para. Mi tudi igramo, če poznamo tako mat. Tak je live, jebemo mater, da je res tak je live. Vsak bi pasil noto mesem, pak ne moreš, ne smeš, je treba mal javrat. Treba imeti se druge rad, sam moraš se imeti tudi sam rad. Live, ah, ko je fino, ko je fajn. Posad si nekaj lepega, pa zapali un kombajn. Pa da lomi, da trese, da pukne, da krene. Končno si memoriziraš refrene. Live, pa fajra, parara live, pa pa fajra. Parara live, pa pa fajra, pa pa fajra. Live, pa pa fajra, parara live, pa pa fajra. Parara live, pa pa fara, pa pa fa. In če bi imel za dosti keša, ne bi šel odpret SP-ja. In če bi imel dost vlgatiča, ne bi kupil BMW-ja. Ko vsi smo lepi, če gledaš dost vdeleč, pa fararara. In vsi smo brihni, če ne poslušaš preveč, pa fa. Vsi radi damo, dok ni kaj zadat. Para, para, mi tudi igramo, če poznamo tako mat. Tak je live, jebemo mater, da je res tak je live. Vsak bi pasil na to mes, ampak ne moreš, ne smeš, je treba mal jamrat. Treba imeti se druge rad, sam moraš se imeti tudi sam rad. Live, ah, ko je fino, ko je fajn. Posad si nekaj lepega, pa zapali un kombajn. Pa da poka, da trese, da pukne, da krene. Da končno si memoriziram refrene. Live, pa fajn.

let. Zdaj me bo treba z rokavicami poslušati in moj razumet. Bo treba za moj novi jaz